Inga Marit Gaup Juso var det. Och en av de största tangentspillerna innan rocken blev född på dagens dato i 1941. Och jag snackar om John Lord som stod för den ruvande orgellyden i The Purple och i Whitesnake. En av de som verkligen visste att orgel hade sin självsakte plats i ett rockband. Men den godaste Lord var också en utdannad musiker som också skrev musik för symfoniorkestret i tillägg till rockelivet. I tillägg var han en stillfaren och mycket hygglig och dannet engelsman och ingen brautende rocker. Så för att verkligen hylla en av rockens gentleman, John Lord som bara blev 71 år gammal. Här kommer Deep Purple från genföreningsplata av deras från 1984. Titelgutte Perfect Strangers.

0: är NRK Nyheter klockan 1. Italiensk påtalemyndighet efterforskar den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir för att ha ansvaret för bortföring, tortyr och sexuella övergrepp mot utländska fredsaktivister i maj. Det meddelar den israeliska avisen Haaretz. I förra veckan blev det också känt att fransk påtalemyndighet efterforskar Israel för våld och övergrepp mot franska aktivister. Fyra norrmän var bland aktivisterna som i mitten av maj prövde att segla med nödhjälp till Gaza och blev stoppet och pågrepet av Israel i internationellt farvann. Mattilsynet har haft krisemöte om den allvarliga soppsjukdomen som rammar norska jordbärplanter denna säsongen. Soppen utgör inte någon fara för människor som spiser jordbärna, men för att plantorna ska växa. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter att folk blir ängstliga för att nyta bärarna.
1: Plantorna här ser väldigt friska och fina ut och där är inte några symptom på rödmald.
2: Det vill säga att det är inte någon fara att spisa jordbären för jordbären är sunda och friska.
3: Bärexpert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet allvarligt för det kan få stora följder för avlingen. Hade det varit sopp på plantorna kunde bonden sett långt efter höste jordbär i 15-20 år på den åkeren.
4: Efter fältet, hvis det hade fått rödmarg på plantan så hade ju han haft ett ekonomiskt tab på att han inte ger avling.
0: Och reporter här var Birte Hegelund. Kongeparet är på uppdrag i Nordland. På måndag var dronning Sonja i Bodø för att avduka kunstverket Von som betyder hopp. Kongeparet ska snart ha besökt alla kommunerna i Nordland och har sagt att det är ett mål att besöka alla kommuner i Norge, men det har varit vanskligt i vår. Dronning Sonja har nämligen haft hjärteflimmer och måste ta det med ro. Det påverkar inte planen den omgång, berättar vår reporter Monica White Martinsen i Bodø.
5: Det är klart, man blir ju präglad och man kan ju tänka sig till själv att det att gå på arbete när ting är lite vanskeligt, det kan vara ganska lurt. Och kungen har ju själv sagt flera gånger att det att resa ut och möta folk, det kan vara den absolut bästa medicinen.
0: Meklingen mellan Fellesforbundet och NHO Luftfart fortsätter på övertid i natt. Dersom parterna inte blir eniga blir det strejk bland bakkemannskapene på flera norska flygplatser på tisdag. Det vill ramme bagagehanteringen på Gardermoen, Værnes och Flesland och raskt skapa stora problem för flygpassagerarna. Och det är meldt om andra meklinger som kan påverka flygtrafiken i sommar, bland annat ska kabinansatte till meckling om 2 veckor. NRK Nyheter. Tony Grimstad.